ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ ogo ni fókọ yín o ìjà tún wà nbí lónìí láti la ọ̀rọ̀ iyé àwọn èèyàn rẹ ìwọ lòdì òye èèyàn àwa kan ń sọ lásán ni ṣùgbọ́n iṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́ rẹ mọ̀ ni láti mú kí ọ̀rọ̀ náà kó yé àwọn èèyàn rẹ olúwa tún ṣe bẹ́ẹ̀ lónìí o yẹra rẹ lógo o ogo ni fókọ rẹ o ní orúkọ jésù olúwa wa àmì ara ilé ara oko èrò ọ̀nà páìtọ̀ yín ló tún ti dé o èmi páìtọ̀ wa náà ni o èmi ni páìtọ̀ gbadé ògún lánàá àdúpẹ́ torí pé ọlọ́run olódùmarè ó ṣeun àánú rẹ̀ ó dúró títí láéláé ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ wádìílé nǹkan èyí tún ni àsìkò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹ rí i pé mo ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá à ń ṣe lọ ní ìsìn mo kúkú ti ń kọ́ wa nípasẹ̀ orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run òtìlélọ́gbọ̀n ọdún ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé ń ò ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ lọ báyìí ń ò ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ẹ̀rí fífi fún ni pàìtọ́ wa kí ló dé tẹ́ wá ń ṣe ní ìsìn ẹ torí mọ lálàá kan mo sì ríra mi pé mọ̀ ń kọ yín ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé iná ọ̀fẹ́ ọlọ́run ọ̀fẹ́ ń kọ wa ni àti pé ojúṣe mi ni láti kọ́ran yorùbá lókodoro ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbogbo rẹ̀ mo sì gbọ́dọ̀ kọ yín ìdí tí ń ṣe tí ìkọ́ látọgbọ̀n ọdún ẹni wọn ọ̀fẹ́ kankan wá sọ pé n ò sọ fún yín pé gbogbo àwọn tí ń kọ̀yàn owó wọn ń wá èrò o láti bí ọgbọ̀n ọdún lágbára ọlọ́run olódùmarè bí ṣe ń pèsè iná ni ìwọ̀nba tó bá pèsè a fi ń ṣe n ò tọrọ kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni rí ṣùgbọ́n mo rántí ìrírí tí mo nígbà mo ń ṣe páìtọ̀ ló kó lé fún àmùrò ní kogi nípínlẹ̀ kogi torí pọ́ jóko ẹ márùn mọ̀ ń kọ́ wọn lọ́sẹ̀ ẹ kan ṣoṣo ní ànfọ̀rẹ́ lẹ̀ ọlọ́run wá ní ọ̀kọ́ àwọn èèyàn mi bí a ṣe fi fún ni torí náà ó dènà mi láti bùkún wọn ìgbà náà mo fi á mọ̀ wípé mo gbọ́dọ̀ kọ yín ìtẹ́nikẹ́ni fẹ́ rí ọ sọ ojúṣe mi ní wájú ọlọ́run ò ní dúró níwájú yín níjọ́ náà iwájú ọlọ́run olódùmarè fúnra rẹ̀ ni wọ́n ti dúró yóò béèrè pé oore ọ̀fẹ́ ẹlẹ̀kùn tí mo sí fún ọ tí mo rán ọ sì ràn yorùbá ẹ̀ jọ ọkọ wọn gbogbo ń tọ́ yẹ ọkọ wọn èmi náà ò lè fọ́ gbáyà láti sọ pé mo kọ̀ yín ìdí rẹ̀ nú o ọ̀wá ní gbọ̀n báyá ńgbà bá parí ẹ̀kọ́ yìí lágbára ọlọ́run ìdánilẹ́kọ̀ọ́ páìtọ́ wa ó ti ń bùkún wa láti ọ̀pọ̀ ọdún sẹ́yìn a wà ṣètò pé ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo lọ́dún ọ yẹ kíwọ náà sọ pé ètò tí ń bùkún mi yìí èmi náà gbọ́dọ̀ fowó ránṣẹ́ sí i nígbà bá parí tábà parí ẹ̀kọ́ ìwọ̀n ṣàlàyé bá ṣe mọ́ sí ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún náà ni eléyìí ọ̀pọ̀ jù màmá pàdé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́nà wa ní kí ìyá ìyá mi ó tó kú n ò lè mọ̀ wo páìtọ̀ wa ọ̀pọ̀ a ní kí bàbá àgbà ò tó lọ n ò lè mọ̀ wo páìtọ̀ wa ìdínà ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó bá mú òmìnira tó mòye wa tí wọn náà bá sọ pé èmi náà gbọ́dọ̀ fowó ran iṣẹ́ ìránṣẹ́ ń lọ ní ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo lọ́dún ẹni ọba wa tún ní ìyún ti papọ̀ jù ókú ọ̀wọ́ rẹ̀ torí mo ti rán mi ìjẹ́ ni páìtọ́ wa ìdá mẹ́wàá tẹ̀ ń kọ́ wa yìí bíbélì ọ̀sọ́ pé a máa san ẹ̀jẹ̀ ìṣò tọ́rọ̀ fún yín téèyàn bá yahun ọ̀yahun bẹ́ẹ̀ ni ahun tí mo gbé nǹkan mọ́kàn ṣe ọ̀rọ̀ kù ni o torí nàwé málákì orí kẹta bíbélì ni ẹyin èèyàn ti jà ń lólè ẹsẹ̀ kẹjọ nù
o le so pe nbo o ni pada mewa ato re e je mi npe yin lahun o le l'olohun pe yin e do na ke le lomi fe taku won le si wi pe keyan mo sanda mewa o fo l'olohun o ni ni abibo mama je mi me na yin ma ro ni pe a pa ijo wa iwa won o mo sowo ke lo kan se bo l'olohun lo fun olohun fun wole re re o mo din tokan o anu si dun waju olohun jokan pa ijo to joko to te ba ti owo igba ida mewa mo jo ti fi sararin din yo jo je olohun ni pe jokan ko si tokan wo iwo sase bi igbe kale olohun ene ka kontesi si mi pa ijo wa ma je mo lai lai la be ofin eni da mewa mo ti ko yin ko fin o to de eni da mewa ti wa iwo to ba ni la be ofin ko Abraham fun me ki se de ki ni da mewa o fun da mewa ofin ede ngba na bibeli ni nipasẹ mose in lo fin se wa ore ofe ati alaafia o wa npasẹ jesu oluwa wa mo ai bi mose ti abraham ti sanda mewa e ni pe ida mewa ti wa ko fin o to bere rara rara ke sabe ofin eni kan ko tesi si mi pa ito wa lori oro da mewa yi e fi han mi nibi ti won ti ni oda o eyan mo sosi o e wa mu da mewa yin wa o o ni e wo lati si awon apostoli titi de we fi han mo wa salaye fun pe tori pe o ri won pe jopo won so pe oya e mu da mewa yin wa se leyan wa tumo si pe ko ya mo san da mewa mo wa salaye fun pe iwo lo kawe be wu ori keje bibeli la agbe jesu kale gege bi oli olori alufa nipase itona ti mekisedeki o igbe kale re ori alufa to je o yato si tan mo lefi e l'olohun o se je ki jesu o jade lati idile lefi juda lo ti jade olori alufa si ni e si ma labe ofin ama lefi nikan won gbodo ja lo olori alufa tori pe lana olori alufa ti e gege bi igbe kale oro olohun abe me ki se de ki lo ti wa o wa so bi en se jora e je nsare ka won nkan kan bi melo kan fun anbe iwe eberu ori keje bibeli salaye pe olori alufa ti jesu jeun o abe ti meki se de ki lana ti meki se de ki ne o wa so awon nkan kokan pa meki se de ki ebere latese kini nitori meki se de ki yoba salemu alufa olorun oga ogo afa ni oba ni eni to pade abraham bo ti n pada bo lati bi pipa awon oba bo to si sure fun eni ti abraham si pin ida mewa ohun gogo fun ni ona ikini ni ituma re oba ododo ati leyin na pelu oba salemu ti si oba alaafia lai ni baba lai ni ya lai ni itanran bẹẹni kò ní bẹrẹ ọjọ tàbí òpin ọjọ ayé ṣùgbọn a ṣe bí ọmọ ọlọrun ó wà lálùfáà títí ẹyin tẹ n sọ pé ọyẹ ẹkọ ya mọ sàn dà mẹwàá ní ìsìn ṣe rí lánàá àfáà tí jésù bá wa ti mẹkí sédèkì ni kí ló sì yàtọ̀ ń pa tiẹ̀ bíbélì lọ jẹ́ àfáà títí láéláé ẹ mọ̀ pé jésù ti kú ó ti jíǹde kò lè kú mọ́ o ti do lori alufa wa titi laelae ta abrahamu ba wa fun mekisedeki ni da mewa
awa omo Abraham e mo pa wa omo Abraham ni a nipa agbagbo awa na gbogbo fun Jesu Oluwa wa ni da mewa titi lai lai tori lana Melchizedeki in lo n gba wa nipa se ise alufa re in to sele no ehe baito wa e te wa so le kan pe a ri won pe jopo won so pe ye mu da mewa edu edu se ri ti nkan baba lana oro olohun oba mu mo wa te da e mo bi mo se deni lohun ni oda se an se gbe yawo lo ni aba se ola n se oda iwo to ni ki n fa jade lati aye sosi akoko iwe se awon apostle ni nso un de we fi han ibi an ti pe dopo go ye mu da mewa wa o won ni bo lo wa ri nbe na ti an ti pe dopo pe e ja se gbe yawo abeli abi wo ri bi kankan bi se apostle lati bere dopin ti an ti se to gbe yawo ti an ti lo sosi tabi ti an lo kotu ori be ori a se se gbe yawo iro tori po ri pe won se gbe yawo nbe a wo lana ti bibeli gbe kale ne e to se le na a ti se Jesu gege bi olori alufa nipa lana ti Melchizedeki afa re titi aye ne Abraham sanda mewa fun Melchizedeki awo mo Abraham e to ni fun alati sanda mewa fun Jesu Oluwa wa ko ju be lo Peto wa enikan ko tesi eh lori oro da mewa un enikan bon lowo enje dandan ni lati san da mewa yan fun mi gbogbo eyin te gbo mi e je nsalaye fun daada se ri da mewa wa ninu majemu tuntun o yato fun ti majemu lai lai ko si kankan kan be koda enje mo pe te ba san da mewa egun ni wa sori yin ene ga je ko tesi si mi nipa to wa oro da mewa e mo ebebe je ja ko nbe egun ni ma fa iro iro iro egun ko enje mo pe te ba san da mewa egun ni wa sori yin idire inu we Galatia ori keta egbon daada tore lomi yo doba ilaji ni ogbo ko ni gbo ngwegwe alaye dele dele ti o mo wa nkan ran mo egbo mi dada iwe Galatia ori keta o ese ketala o ni Kristi ti ra wa pada kuro lowo egun ofin eni ti a fi se egun fun wa nitori ti a ti ko pe ifibu ni olukuluku eni ti a fi ko sori igi Kristi ti ra wa pada kuro lowo egun ofin tori po san da mewa ko so pe gun o wa sori re o rara o egun o ni wa sori re tori po san da mewa o a ti ra wa pada kuro lowo egun ofin awa ta je onigbagbo ma je mo tuntun oh kaito wa nikan ni won gbagbo egun o wa sori eyan je nbere lore se lati jo won ti bi odo ti nsanda mewa awon asiko to san tegun ba wa sori re so wa laye disin e lo joko je aisanda mewa ko so pe egun o wa sori wa o tora ati ra wa pada ko lowo egun ofin e kaito tegun oba ti ni wa sori wa ka mo san mo na no en to se le ri awon ore ofe ibukun ipese to so mo da mewa o ni ri ni e jo kan se le na no to ba san da mewa en to so ti koju agbe to ye ko gbin nkan ti o wa gbin enikan ni se dandan wa ni keyan odako ke se dandan sugbon gban ba nkore ranti o wo no ni kore en tori to ba ti ni se dandan enikeyan o gbin
agbado abege ngba gbogbo egbe eyan gbin ngba ba n kore iwa ko in to sele nu ibukun to so mada mewa o le riba ese awo nu oro olohun o ibi kan soso ni olohun ti fowo gbaya to tuto soke to foju gba to ni edan mi wo fifi fun ni ni oro fifi fun ni ida mewa atore eni kan soso nu oro olohun olohun ti so pe eyin efe yi dan mi wo ti won ba ni si fere si orun ki wa tu ibukun sile tapa yin chopo ju te de gba lo ibi kan soso olohun ti so lori fifi fun ni ni gbogbo njo lohun ba ni fe mi le mi fe ja ladun re lojo aye itemi owo owo owo ti e bi wo ba fe ja ladun re sanda mewa re o wa ni ese nu e fi dan wo bi n ba ni sile kun fere si orun ibukun be nu keyan sanda mewa olohun o bukun gidigidi be mo so fun yin olohun o bukun gidigidi olohun lo fi lana re lele Jesu lo lori alufa wa nla nsan da mewa wa fun mo si ti so wulo da mewa ke se fun pa ito atebi re nikan fun gbogbo si olohun ta nse ni alawon ijo mi wa ti an ni awon missionary ti an sanwo won kini kan fe baje na amundungbemu ebo lati rowo se ke se gbogbo igba ta ba fe se nkan na la ma se kowo jo ida mewa atore ta nsan ina ni a o wa fun lati ma sisi olohun kan sise na ijo olohun jan gbowo osu ara re lati ma san ah awon eyan ma ti poju gbangan ta nlo lo ya ko gbangan to tobi ju yi lo iru awon teyan fowo olohun se nu a ma jo a ma kekeke won ma ti poju yara ti an tin kun aleko lo oya eja wa ba se fe si arante yan fi se nu ke se fun bi paito atan ma re won ma fi jeja yalayolo iro iro agbodo gbogbo re lo nituma paito wa enikan fun lowo se nsan da mewa re mo ni toba wo ko si dandan no maje mo tonton mo ti salaye pe eni wa si egun oni wa sori enikeni ti o sanda mewa rara ati ra wa pada ku lowo egun ofin ati ra wa pada ku lowo egun ofin idina ti enikan ba fun olowo bo ba wo sanda mewa bo ba wo mo sanda mewa ani mo ni to ba di oro da mewa awon eyan ma so pe mo ma gbo owo kan sugbọn ijọba ọyọ wo ori nbẹ ṣe nsan da mẹwa lori gbogbo oye mọgba ni ki wọn o to yọ owo ori ti ijọba abi lẹyin igba wọn ba yọ owo ori ti ijọba tan ni ki nsan da mẹwa e bọ ba ṣe wu ọ ni eti gbagbọ rẹ ba gbe ni n ò fẹ ka kọ iha ofin sọrọ ọjà mẹwa ka mọ mọ se kankankan ati nba se bayi egun wa sori mi iro se ri ninu majemu lailai dandan lowo ori oran eyan laso obora kankankan ni balopo olohun pele eyan sugbon ni isin jesu oluwa wa ti mu ori ofe wa ko si kankankan mo to ba se pe ofe won leyin gbon ba yowo ori en lo fe wo ida mewa itoku ko si laburu elomi le so pe oda won si san lai je pe mo ti yo owo ori ku nbe ida mewa re ti won o ti won san n o ni ti yo owo ori ku nbe ko si ko sese nbe enikan wa ni paito wa ti eyan ba se ajo egbe alafowosowopo to wa kan to wa gba owo nibe nje dandan ni ko sanwo ori re ko san da mewa owó tọgbà rárá kìí sí dandan ẹjẹ ń ṣàlàyé ẹ fún yín ṣe ẹ rí ìdá mẹwàá ọ jẹ ìdá mẹwàá èrè tá a bá jẹni ẹjẹ ń sún papọ̀ mọ́ ìbéèrè kan tẹ́nìkan tún béèrè pé páìtọ̀ wa téèyàn bá gba
owo lowo banki lonu ni a mama pe eyawo teyan ba gbe yawo lowo banki enje eyan godo sanda mewa re gbogbo eyin te ngbo mi te ba gba lonu ni banki lonu te gba yeso wo yin Olorun o pe sanda mewa lori nti ese ti yin lonu eya ni banki lo ni eya lo ni se ri pe ba lo te ba wa jere ilele sanda mewa lori ere un sugbon owo te ya un ke ese ti yin tori na e ma gba lonu ke wa sanda mewa lori e ero tori lonu isowo yin olohun o pe sanda mewa lori nti ese ti yin nti me se leyi ko le ye adaada ni pe ami oba gba lonu fa pere won le gba lonu egberun lona egberun marun iwo to ti se eto to ti se siro pe egberun lona egberun marun ini o to sise re eni o to soko wo to nse o ti sinsiro re won wa gba tan won wa na yoda mewa nbe owo won wa ni to se nti an tori egba ni oba di nina ni oba ba nkan mi lo owo ope na ogowo sowo eyan na fun nkan mi ọpọlọpọ wọ gbèsè nítorí ẹ irọ irọ irọ sórí lónù tó gbànkè tí ìṣòwò rẹ owó ìjọba ni owó báńkì ni kò nílò ọ̀sàdà mẹ́wàá lórí ẹ ńdọ̀ọ̀bá sókòwò tọ̀ọ̀bá wá jèrè orí ẹ̀rẹ̀ ló ti àsàdà mẹ́wàá bó ṣe rí nù eléyìí náà ló tún ṣe dáhùn sí ìbéèrè ọmọléèwé wọ́n ọba fún ẹ lówó léèwé pé wọ́n san èmi ọba lóun yọ́dà mẹ́wàá nbẹ wá àwé owó léèwé tí wọ́n fún ọ pé kọ san kìí sowó rẹ owó sùkúù ni o ṣe lè yọ̀dà mẹ́wàá lórí owó tí èsè tiẹ irọ́ o nílò àti sanda mẹ́wàá lórí owó léèwé rẹ torí kìí ṣe tiẹ owó tọba jẹ téèyàn ilé èèyàn le yọ̀dà mẹ́wàá rẹ̀ kó fi fọ́lọ́hun ilé èèyàn le yọ̀dà mẹ́wàá rẹ̀ pàìtọ̀ wa àwọn sírun ni àwa mọ báyàn sírun ni ṣe mọ̀ pé tí a yàtọ̀ folówó oṣù torí náà kò sí gbèdéke iye kan báyìí tí a fi tá a lè sọ pé ìnìdà mẹ́wàá wa kó sù ọ̀wá tó parí ọkàn yìí ó tiẹ̀ ti fò àlè mọ iye irun tá a ṣe mọ bóòlà àṣe ní máa jẹ ìdá mẹ́wàá páìtọ̀ wa ṣé rírú ẹ̀yìn tí ẹ bá wà nírú ipò báhun ìdá mẹ́wàá kò sí ń tọ́pọn dandan pé oṣooṣù lọ gbọ́dọ̀ jẹ àmì wà pàápàá jùlọ tí wọ́n wà ń lu èbò tó jẹ́ pé ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ làwọn ń gbowó àmì ọ̀sẹ̀ méjì ni à ń gbowó irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ìtara ẹni jẹ bíi pé èèyàn máa mọ́ gbẹ̀ kótó àṣìṣe fún rárá rẹ̀ ẹni tí wọ́n bá lóṣooṣù làwọn ọmọ sàǹdà mẹ́wàá inú òun kéèyàn gbàgbé tàbí kó ti bá bùkátà lọ nígbà ọ̀jẹ́ pọ́ sọ́ọ̀sẹ̀ tàbọ́sẹ́ méjì ni sanwó owó fún yàn owó ọ̀yà rẹ̀ tọ́ bá ṣe rú ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ àbọ̀sẹ́ méjì ni wá máa sàǹdà mẹ́wàá rẹ̀ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ àbọ̀sẹ́ méjì ẹ̀yin tó jẹ́ pẹ̀ ń ṣerun tẹ́ rí wípé kò ní yé kan báyìí ẹ lè máa san lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ kò sí lábúrú ń bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ ń sọ pé dandandandan gbọ́dọ̀ jóṣooṣù tó bá ti di pé à ń gbà tó sú ọba ẹ parí á ti gbàgbé iye tó jẹ́ ẹ san lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ kò sí lábúrú ń bẹ́ẹ̀ pàìtọ̀ wa irú iṣẹ́ tèmi ń ṣe ó ṣòro láti ẹ̀ ti mọ̀ pé ìdá mẹ́wàá rè fojú gàṣẹ́ẹ̀tì ń tọyọ ọjẹ́ gẹ̀yàn náà lẹ́sẹ̀ tó o bá ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ pé n ò ìṣirò mi ò gbé kí n mọ iye ìdá mẹ́wàá tí mò ń gbà tí mò ń tà ìwọ wá fojú gàṣẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ọ̀dà n ó sì mọ san iye báyìí ní ìdá mẹ́wàá n ó sì mọ san iye báyìí
Olorun fun Olorun obinu si in to se koko julo in ni okan re in to se koko julo in lokan re egbo mi dada si labe ofin papa mora wo si wo koko riro geyan sin Olorun pelu ayo idunno ifokan bale atalafia ni ori ofe ti Jesu Oluwa wa to mu wanu o yato fa be ofin e je asin Olorun pelu ayo iwe Malaki ori keta ke ma se idamewa ni kan mo ni bibeli na so nipa ore baito wa se bi ma je mu lai lai ni iwe Malaki be ni idi ti mo se fe ka ni pe o salaye kilia awon gbe kale labe ofin se mo gbe tin sanda mewa kofin o to de mo ni Abraham baba wa ninu we Genesis o sanda mewa fun Melchizedeki a je pe da mewa ti wa kofin o to bere sugbon labe ofin alaye wa daada lori e eni mo se nka iwe Malaki ori keta egbo nto so oni ese kejo eniyan haleja Olorun ni ole sugbon eyin sati jami ni ole sugbon eyin wi pe nipa bawo ni awa fi ja o ni ole nipa ida mewa ati ore mo fe so kini kan Eme moro nu ele funra mi o. Eme moro funra mi o. Eje nton ton so fun pe eme moro funra mi o. Tori elome. Wa ma wo la kadini. Eje mo pe popolopo wa se ngboda ni leko yi. Tinu wa ndun. To ye ye asi, tin kile asi a. Tinu wa ndun gidigidi. En telo mi omo so ni pe won wo nti pa to wa won so ti o lodi kin le tako enyo ba si me tako pa to ori yan tako e mo die emi ekuku gbera mi nja o ba bu mi alawe kan jo kan eni o je mo pe ti bu mi bo gba mo mo tesi re ni mo ri pe asawon elegiri ti ti bu mi ni Nema lali me gidi mo ni olele ko di olele ki lo wa sele ni pe a ba se dani leko lori iwosan lai logun mo ba gbadua lori radio e je ko ma ko Olorun o fi bibu tin bu mi Olorun o mo fi use lo ba wosan oni gine ka wu ni bi orun mo e ke hun Oni mo ba ni inji nkan se oye gbowo be mo ba gbadua oni loju ese lo sipo ra o wa ni won o ti e mo po lo le loru re idi no wa ba bu mi mo n ba temi n lo ni aloro temi o dabi eni eyin re tata ni e mo pe gbogbo igba ni fi rerin se ninu we Malaki ori keta Bibeli so pe eyan le je Olorun lo le mo wa leleyi ebe mi se rure e ri pe e in to ba je tenikan telomi mu e la le fi pe loye ki lo de Olorun fi so pe ore ati da mewa ka ba san o le la ja ohun ki lo de in to fe tumo si ni wi pe ore ati da mewa ohun lo pile ni eto re ni tori ti e ba se to re ko ni pe a lo le tori pa san se ti mo so oye yin o le yan aleja Olorun lo le eyin sa ti jami ni o le eyin wi pe nipa bawo la wa fi jo ni o le o ni nipa da mewa ato re a je pe da mewa ato re ti e ni eni mo fi aso pe be mi se rore se ri da mewa atore yi ti mo fe le fi we oni awon isakole teyan ma san lori ile eni mo fe wo poje eyen wo we orin Davidi ori kerin o le logun e ese kini
o ni ti oluwa ni le atekun re atawon ti o tedu sori re bibeli ni toluwa ni le mo fe ri da mewa si owo sakole ta godo mo san nitori aye ta ngbe tori toluwa ni le atekun re e mo pe awon se tenement ni a mo pe laye don owo ole ke so raye don nikan o ba se ko lohun gbe eyan sanwo ole o sanwo ole e mo pe ilu e wa o mo larun ti e won ni jagoro e larun badan sanje sato won larun eko tori to ba kole sori ile ijoba lo ni le Olorun lo wa ni gbogbo aye toluwa ni le atekun e ba se san tenement fun tan ba ngbe tan ba kole fun joba ini mo fe ri da mewa si mo fe ri bi n tolorun gbe kale pe emi mo laye temi ni le en lo en ya lo ni eni kankan sa mu nkankan wa latorun oda na e gbodo ma sanwo lori ile ta te wa eni mo fe ri en to bi ida mewa e ma gbagbe o mo ni mi be mi se ronu o en sugbon mo le mi olorun na iwe malaki wa ja pada sori iwe malaki o so npa ida mewa atore eyin opolopo wa se ri mo sakesi pon ti an mo ni bere ti an ma tako ida mewa won ma hawo won ma hawo ni gbogbo ona boya yan san ore dede ore wa ida mewa wa mo so ide kan mo ni sosi to ba nlo ti an ba ti nko leko oro olohun lo gbodo ma san da mewa re si tori inu we malaki o ni e mu gbogbo wa ile sura mi ituma re ni bi teyan ti jeun emi tori na so si ton lo njo mejo do mejo en lo mo san da mewa re mo wa ni ru awa tan se dani leko lori afefe bayi awa ko lo san da mewa re fun sugbon o le fun wa lo re nitori ise olohun ati pe nbukun o ni sin boya bi osu meta merin seyin mo se dani leko lori radio kan badan mama kan olodun ke lare to nti le rin agbara olodun si de banu le to wa o si bere si rin gba mo gbadua mo le ka ya awon eyan ti gege won ti pora njo koko sele awe npe mi ni lori radio 32 fm badan mama ba pe taito wa be se gbadua gege mo pora oye mi gan lenu mo ni mo fe ri o ijo awan se soji ni sango o wa koda ijo to wa nnu soji nkan enikan na to ni gege ti e na pora adupe agbara olorun ni ke se eyan rara rara idinu ke se eyan olorun ni oda eni o ti o wa ti le rin latodun ke nla to rin abi mama to pe mi sale nji njo kan mama to je pe ti re kan ogboran to si bere si gboran adupe eri pe iru eko yi o bukun laro to ni abopo lopo yin to je pe ejoko to je pe imi nu yin ni isin koda he mo ju paito yin lo paito jo yin to re tetisi si paito wa lori radio ibukun na ibukun na mba gbadu agbe golohun o pese owo olohun pese opolopo yin lo leri olohun loru eto lati bukun yin sugbon mo ni ida mewa yin so si te lo le gbodo mo lo ke sodo oruwa yi sugbon bibeli o wa so npa ida mewa nikan o wa so ore ko se wo ko si laburu ke fun awon se ranse mi na ni ore sugbon da mewa yin ki mo bo mo ni o lo so si yin ni o lo o sugbon ko se wo nu ke fa awon se ranse ti nbu kun yin ni ore taito wa wuli kan wa
o wa gbadua ogun ta nfi to nba wa finra ninu ebi wa mo po sugbon gba woli nwa to gbadua gbogbo ogun si wo patapata enje ka san ida mewa wa fun rara ida mewa yin so si yin te tin lo ni e mo lo sugbon a ni so pe ise ran se woli un ko bukun yin tori na ke la wa se fun pa eto wa e le fun lo re e le fun lo re e wa wo re o iwo to ba je ru wo yi ba to wa ni a pa eto wa yi eleyun oda e je so to ro fun e je mo pe da mewa eyan le je fa pere egberun meji o ti ni gbede ke ye da mewa le je e je mo pe yo ba wa la le fi so re e ni pe ngba mo ni o mu da mewa won lo so si won ko so po re ti won fun yin o ni juda mewa ti mo lo lo be ni ore le je ye ki ye to ba wu iye ki ye lo re le je idinu to ba ri se ran se ti nsi o lanfani koda ore to fun le juda mewa to mu lo so si yin lo tori elomi nu wa so si ta nlo ka fi enu adake ni won se mo so pa adoko le sunday ni engwe o je pe waazu o awon waazu ko ni na kankan ninu awada die won soro oselu die o erori aye lu jara ni ti mu idanileko won okan nlo lasan ni ngba to je pe o ti lanfani lati ku nbe okun o ko se wo ko san re nbe ore re si le to bi juda mewa re lo e ore re le to bi juda mewa re lo into ofin to di into di no ko le wo ehe pa to wa enikan ni iru se temi a wu sa monta mo si ma ra awon bi oro nkan kan awon pepe igi to ba bole to ba ha iru bojo se nro yi awon eka igi to ba ha en la wa ma ta gbogbo ntanta gan ko je gberun kan abo la naira lo bo le yan se asan da mewa nuru nkan ba je nso to ro fun to ba san da mewa fo lohun yo bukun o ko se ni keni to gbodo so pe iye mo ri gba kere pupo ju iwon le wo go kere pupo ju iwon le yoda mewa nbe eyin o mo pe ni o ba to bi ju yan lo e lo ye eyan ma so re fun e je so asiri kan fun yin so ri to ba so re fun en to lowo ju olo ijo ti o ba da pada se bi bori ba se to elo lori elori se foyan ijo ti o ba da pada inu re o dun inu re o dun a ti an salai ni je ma toro e me lo loji fun olowo tan na fun olowo ri won o le fun o ewo fe en to ni ju olo o ri ijo ti o ba da gbogbo e ta horo to fun ijo ti oba to won oba fun o ni nkan kan igbi ni oje en bo se wule o kere ma ni ye to npa wole sada mewa re olon ni e fi yi dan wo e me ko mo so en lo so na we malaki oni bi won oba ni si fere si orun yo se yo bukun ibukun o wa le yin ida mewa atore olohun fi bukun si ke se ida mewa ni kan lo ni bukun o eje nsalaye eyan daada fun a o atore na lo ni bukun atore na lo ni bukun eje nso fun a tori moran kan apolopo wa mo ni ka ba lo sosi baun a wa owo awon owo ti an ti doti bi owo abirun la wa fi fọlọhun ala mi a ma fowo si won a ma fowo si nu gba iru awon nkan ba hun o ti e mo korira re won o fe ru nkan ba hun won o fe ru nkan ba hun
tọ ba lo sọsi e gbọ lato ni lo owo to ba tuntun ni e follow owo to ba da ni e follow e ma so pe ah owo ta owo yi mo ma fun eyan won ma o da ngba to fun awon tin toro owo gbọ fa foju lowo toko pe eleyi oda o wa lo fi san re sọsi iwa iwa palapala nu lati sin lo owo to ba tuntun daada ni e ma fi fun olorun bọlọrun ba se je si yin ni ah ohun lo le mi wa ohun lo lafia wa e ti e ni bewu re tan ba ti mo wo re koja le yin odo won ogbodo ri ke ma fo wa lafia owo si ke ma fi fun ore folorun lo re owo tun to da owo to da to do so eni ke ma fun olorun olodumare imi no wa ma je je so fun asise to je popo wa ma se iye ore ta tin fi fun olorun lataye igba ti muritala to je are ologun orilede lopo yin si folorun disin e ma be wo le kokan e ma gbawo si tora won kini mo saba se yan iye eyan ba san lore na ni o mo san gbogbo gba ni o mo san gbogbo gba ni o mo san gbogbo gba eye ti e ronu lati ro pe edo se ye won ta buredi lodun kewa sisin na ni an ta rara buredi ti gbowo lori si buredi ti gbowo lori si tori na e ma be ore e je nbere lo gbogbo yin ore to nfo lo ni nsin so ri ko ti kere ju ayo oya gbawo si apa ito wa iru eko wo le wa nko eko ti o fun loro ni ti o so ido loro ni ani mo se dani leko ngba mo lo se pa ito le fu amuro e marun lo se la mo se pade tori ipo joko mo wa ni iwon ba ni le ni in e wa gbore bi ose kan laarin ose laarin e marun ngba mo ku nbe tan t'olorun ni oya ibadan ya sosi ti mo ti wa t'olorun ni kin lo ti mo lo be ngba won gbese fun mi nbe won ni pa ito wa ore nikan lo mo gba ani gbogbo opade ta ba se ore mo mo gba o wa de bi pe ti ba ti dide laarin sosi bayi ohun kaluko mo mu po si eni won o je eni lo lati gbo nti nso ojo kan mo ani olorun iru okin awa lele emi ti mo wa le famuro to je pe mi pa ito emi lo lori ijo nbe mo wa de bi ni sin owo re lasan mo wa ngba awo o ni o emi mo fa mo ni lona wo o ni ngba mo ko awon omo awon ni gberiko ti won oko won bi an se fi fun ni mo de ohun lona lati bukun won won ni de lona ati bukun yin gbogbo eyin te ngbo mi mi jo ngalu ko ri oso aran mi lati wa ko yin ni yin si dun wa ju olodun pe gbogbo nto ni nkan mo kan e ma fi fun ni o e ma dan jan ma so gbe e ma san da mewa lo e ma dan lowo ahun ni an o fi folorun yo fi fun o paito wa o dabi wi pe sogundogoji ni oro ija mewa ke isoro sogundogoji ma folorun tori pe o fe koda pada fun o fun tori ife to ni si ni mo ti ni fifi fun ninu ma de mo tantan o yato fun tabe ofin ise le lu mi o so fun pe paito wa eko te eko nkan kan wa nbe o tori mo san da mewa n ti ri pada iro fun tori po ni fe re ni idani leko lori ida mewa ati vivi fun ni amo to ma te si waju ngo ba di jo mejo a ti pari re se be mi na paito gbogbo wa emi paito gbade ogun lana 07034189189 07034189189 Ejo ti tele mi nibi Facebook mi Ref Gbade Ogunlanya to ba ti tele mi oyoyoyoya ina mo ni ti Instagram follow mi lori Instagram Ref Gbade Ogunlanya eyin te ni YouTube oya Gbade Ogunlanya niyan eyin oni TikTok Ref Gbade ni oda o to di jo mejo oda bo

ne ba de lolu to ba si gapa e ba ji o de lolu o ba si gapa baba awon boyi bo ni won mo nna nna nne nna nne awon lo fo wa la South Africa to jo ba Nigeria kedes de jani kan won e fe de uyi e won se so ba lu wa na wo ke ro fe du yi lu lu I se te si lensi I se to ko ba du wo ma si lensi bo du wo si le du n to fo wa la ni je ku du je do e do mo to fo yin o to be nu Mama ni ke se ori bi bedo gori fifo. Download ni e ma lo lu yin. E ti be gba ile mama lowo do ke so South Africa ni. Abo lo ni oko wo be opo bi dede ni ogo. Owo ko de pe de ba ti se je pa le je nle yan jade gangan ko support you. Se won da lu won se ni. Se e da ko se o lu da lu e si. Ẹni kẹ́lẹ́ dálù ara ẹ̀ sí kò possible. A máa bọ́ra wa sí ni.